0: Veselă Koledă.
1: Christmas Diamo, Varga.
2: Joyeux Noël.
3: La Christmina.
4: Bon Natale.
5: S Novim Godom.
1: Feliz Navidad.
5: Veselý Sviat.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.